Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea-hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarini taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

uchun Ravon gesi nafaqat energetik inshoot, u eng avvalo muhandislik g'ururi, zamonaviy texnologiyalar, muhandislar fikri va inson mehnati g'alabasi ekanligi barchaga aniq bo'ldi. Suv bu insoniyatning bebaho boyligi, uning hayoti va farovonligidir. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon Markaziy Osiyo mintaqasi va jahonda suvdan foydalanish muammolari, Tojikiston suv energetik iqtidoridan unumli foydalanish yo'llarini muhokama qilar ekan, respublika kimgadir zarar keltiruvchi loyihalarni hech qachon amalga tatbiq etmasligini necha marta ta'kidlab, Markaziy Osiyodagi suv muammosi hamkorlik va o'zaro tushunish vositasida o'z yechimini topishiga ishonch bildirgan. Eng yuksak darajadagi minbarlardan Tojikiston suv zaxiralarining yuqori qismida joylashgan mamlakat sifatida o'z majburiyatlariga jiddiy yondashishi o'tmishda ham, bugungi kunda ham va kelajakda ham, ya'ni hech qachon quyi oqim qismida joylashgan qo'shni mamlakatlarga suv oqimini cheklamagani va bunday qilmasligini necha marta qayd qilib o'tilgan. Tojikistonda suvga ehtiyoj Amudaryo umumiy oqimining 15%ni tashkil qiladi. Aslida esa Tojikiston Respublikasi atiga 10-11%gacha suvdan foydalanadi. Rog'un gesi foydalanishga topshirilgandan keyin ham shu me'yor saqlab qolinadi. Tojikiston tog'li mamlakat bo'lganligi sababli sug'oriladigan yer maydonlari ko'paymaydi. Shu sababli Rog'un gesining suvidan sug'orishda emas, balki gidroenergetikada foydalaniladi. Eslatib o'tamiz, GES qurilishi loyihasi SSR davrida ishlab chiqilgan edi. Qurilish 1970 yil oxirida boshlangan. Biroq SSR tarqalib ketgandan keyin uzoq muddatga 2008 yilgacha to'xtab qolgan edi. Fuqarolik urushi eng yirik loyiha tatbiqini ortga surdi. Birinchi texnik loyiha 1974 yili tasdiqlanib, mavzeni tadqiq etish va tayyorlash ishlarini mutaxassislar ancha ilgari boshlashgandi. Faqatgina boshlang'ich bosqichda loyihada sho'rolar respublikalarining 300dan ziyod korxonasi ishtirok etgan. Bo'lg'usi Rog'un gesi maydonida butun sho'rolar ittifoqining eng yaxshi muhandislari, loyihalovchilari va quruvchilari mehnat qilishgan. Mustaqillikka erishgandan keyin Tojikiston elektr stansiya loyihasini ortga surmadi. Fuqarolik urushi tugagandan keyin iqtisodiyotni tiklash sharoitida qurilish ishlari faol davom etdi. Mintaqadagi eng iqtidorli ushbu stansiya 6 agregatga ega bo'lib, foydalanishga topshirilganidan keyin yiliga 17 milliard kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqarishi kutilmoqda. Bu mutaxassislarning fikricha nafaqat Tojikiston, balki Pokiston bilan Afg'onistonni ham arzon elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Shu bilan birga GES qurilishi oxiriga yetkazilsa, undan ishlab chiqarilayotgan energiyaning katta hajmi eksportga chiqariladi. Bu mamlakatning makroiqtisodiy ko'rsatkichlariga sezilarli ravishda ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Barcha 6 agregati ishga tushirilgandan keyin 3600 megavatt iqtidori bilan Rog'un gesi Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng yirik GES'lardan biriga aylanadi. Qurilishi tugallangandan keyin Rog'un gesi dunyodagi eng baland ges bo'ladi. Uning to'g'oni 335 metr balandlikka yetishi kerak. Ikki agregat ishga tushirilishi bilan GES 2 ta 220 kilovoltli yuqori voltli elektr uzatish liniyalari orqali mamlakat yagona energetik tizimi hamda 6 ta 500 kilovoltli elektr uzatish liniyalari orqali qo'shni mamlakatlarga elektr energiyasini yetkazib bera boshladi. Kelgusida elektr energiyasini nafaqat O'zbekiston va Afg'oniston, balki Pokistonga ham eksport qilish uchun yana 4 ta yuqori voltli liniyalar tortilishi rejalashtirilyapti. Ayni paytda Tojikiston yoz mavsumida qo'shni O'zbekiston va Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib beryapti. Mutaxassislar, ekspertlar, iqtisodchilar va siyosatchilar Rog'un gesining juda zarur ekanligiga ishonishadi. Misol uchun, ham Tojikiston va ham O'zbekistonning energetika va suv xodimlari ushbu loyiha tatbiqining ahamiyati hamda foydasini yaxshi tushunishadi.
uning qurilishini tugatish nafaqat Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, Xitoyga, balki boshqa yaqin qo'shnilar O'zbekiston va Turkmanistonga ham katta foyda keltiradi. Bu nomlari aytib o'tilgan mamlakatlar xarid qilishga tayyor bo'lgan arzon elektr energiyasi bo'ladi. Olimlarning hisob kitoblariga ko'ra, Rog'un to'g'oni bunyod etilgandan keyin O'zbekiston va Turkmaniston har yili qo'shimcha 6 kub kilometrdan suv olish imkoniga ega bo'lib, bu qo'shimcha 300 ming gektar yerni o'zlashtirishga yetadigan hajmdir. Bunday suv hajmi quriyotgan Orol dengizini qutqarish hamda uning avvalgi baliqchilik xo'jaligi va transport ahamiyatini qayta tiklash, eng muhimi ekologik tizimni tiklash, mutanosiban mintaqada ijtimoiy va tibbiy sanitariya holatini yaxshilashga yordam berishi mumkin. Butunjahon banki tadqiqotlari Rog'un gesi to'g'onining ma'lum sharoitlarda hayotga chidamliligi va mustahkamligini tasdiqlamoqda. Barcha iqtidorlari ishga tushirilganda ushbu gidroinshootdan to'g'ri foydalanish ham Tojikiston va ham oqim pastki qismidagi mamlakatlar uchun foydani oshirishga hissa qo'shadi. Iqtisodiy tahlillarning ko'rsatishicha loyiha iqtisodiy jihatdan oqlangan va juda foydali sanaladi. O'tkazilgan tadqiqotlar Tojikiston va oqim pastki qismidagi mamlakatlar Rog'un gesi to'g'onidan foydalanishning kooperativ rejimi afzalliklaridan foydalanishlari mumkinligini ko'rsatmoqda. Rog'un gesi to'g'onidan foydalanishning har qanday rejimlarida sohil bo'yi mamlakatlari uchun xalqaro huquqiy majburiyatlarmi, moliyaviy kafolatlarmi yoki u va boshqasi bo'ladimi, qo'shimcha institutsional mexanizmlarni ishlab chiqish yo'lida mislsiz foydalar ko'zda tutilgan. Aynan Rog'un gesi 2020-2050 yillarda talabni qondirish uchun zarur bo'lgan elektr energiyasining o'rtacha 30%ga yaqinini ishlab chiqarishga hissa qo'shgan holda Tojikistonga energiya bilan ta'minlanish xavfsizligini yuksaltirishga imkon yaratadi. Tojikiston uchun bu uzoq muddatli strategik loyiha bo'lib, o'z xalqi va qo'shni xalqlar manfaatiga 3600 kilovatt soatgacha elektr energiyasi ishlab chiqargan holda qariyb 120 yil xizmat qiladi. Bundan tashqari Rog'un gesi va Nora gesi qayta tiklanishi tufayli Tojikiston Osiyoda elektr energiyasi eksportida yetakchi bo'lishi, Qirg'iziston ham ishtirok etayotgan, kelajakda Rossiya va Xitoy ham qo'shilishi mumkin bo'lgan Kassa 1000 loyihasi vositasida yoz mavsumida Afg'oniston, Pokiston va Hindistonga ortiqcha elektr energiyasini eksport qilish uchun imkoniyatini kengaytirishi mumkin. Rog'un gesi qisqa muddatda qo'shni mamlakatlar o'rtasida Amudaryo butun havzasi darajasida suv zaxiralarini boshqarish bo'yicha hamkorliklarga hissa qo'shgan holda Markaziy, Janubiy va Sharqiy Osiyoning boshqa mamlakatlarini qamrab oluvchi mintaqaviy energetika bozorini kengaytirish uchun asosga aylanishi mumkin. Butun mamlakat uchun bu dunyodagi eng yirik gaz foydalanishga topshirilayotgani uchungina katta voqea emas. Bu yerda ma'naviy g'alaba muhimroq. Zero qurilishi 1970 yilda boshlangan bu inshoot nihoyat birinchi muvaffaqiyatli natijalarga erishdi. Rog'un gesi mintaqa va jahondagi eng yirik stansiya hisoblanib, uning texnik xususiyati o'zining miqyosi bilan hayratga soladi. Uning ishga tushirilishi Tojikistonning yangi tarixida qayd qilingan. Mazkur loyihaning yakuniy tatbiqi esa nafaqat Tojikiston xalqi, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi xalqlari uchun katta ahamiyatga ega.

0: محترم مخلصلر بگون اعتبار انگزگه تاجکستان قهرمانه تاجک زمانوی ادبیات اساسیسه استاد صدردن اینی حق ده تیار لنگن دستورمز نی اعتبار انگزگه حواله ایتمز. Yozuvchi, olim va jamoat arbobi Sadriddin Ayniy 1878-yili Buxoro viloyatining Sokteriya qishlog'ida tug'ilgan, tojik va o'zbek tillarida ijod qilgan. Sadriddin Ayniy ijodi ko'p qirrali bo'lib, u shoir, nosir, adabiyotshunos, tanqidchi va publitsist, tarixchi hamda pedagog, davlat va jamoat arbobi sifatida tanilgan. Uning Dohonda va qullar kabi romanlari, Sudxo'rning o'limi povesti va monumental xarakterdagi esdaliklari tojik va o'zbek adabiyoti xazinasiga qo'shilgan bebaho durdonadir. Tursunzodalik o'qituvchi Jumonazar Umuzoqov ustoz Sadriddin Ayniyning faoliyati, uning adabiyot va madaniyat rivojidagi roli, xalqlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashga qo'shgan hissasi xususidagi fikrlarni shunday bildirdi.
1: Ustoz Sadriddin Ayniy haqida qanchalik gapirsak, shunchalik oz. Agar ustoz Ayniyni tasvirlash joiz bo'lsa, men Domla Ayniyni ikki xalq, ikki millatni birlashtirib turuvchi bir ulkan zabardast cho'qqiga o'xshatgan bo'lar edim. Ayniy Domlaning bosib o'tgan hayot yo'li, turmush tarzi, u kishidagi mavjud va biz dunyo o'rganishga arziydigan buyuk madaniyat, san'at, u kishidagi mavjud qomusiy bilimlar go'yoki tarixi ming yillarga borib taqaladi degan juda ham ulkan va qadimiy tarix va madaniyatga ega o'zbek va tojik xalqlari madaniyati, adabiyoti, san'ati, odobi, boringki turmush tarzining bir tajassumi deb atasam menimcha xato bo'lmasa kerak. Bugun o'zini hurmat qiladigan biror millat elat yo'qki, Ayniy Domladan o'rganmasa, Ayniy Domlani o'zlarining ma'naviy ustozi, yo'lboshchisi deb bilmasa, xususan taqdiri bir-biri bilan bog'lanib ketgan o'zbek va tojik xalqlari. Bugun Ayniy Domla ta'bir joiz bo'lsa o'zbek va tojik millati o'rtasida talosh. Ayniy Domla bizning adibimiz, biz o'zbeklarning ustozimiz, biz o'zbeklarning muallimimiz, biz o'zbeklarning yozuvchimiz. Birodar, tojik xalqi ustozni qanchalik hurmat ehtirom qilsa, biz tojikistonlik o'zbeklar, umuman o'zbek millati biz Ayniy Domlani birodar tojik xalqidan kam hurmat ehtirom qilmaymiz. Lekin bizning qalbimizda hurmat ehtiromimiz juda ham ziyod. Men Ayniy Domla haqida gapirganda u kishini o'qituvchi sifatida ko'proq shu tarbiya sohasidagi, ma'rifat sohasidagi qilgan xizmatlarini aytadigan bo'lsam, shu uch yo'nalishni aytmoqchi edim. Birinchisi, Ayniy Domlani hayot tarzini o'zi biz uchun katta bir mas'uliyat. U kishini hayotga qarashlari, u kishini turmush yo'li, u kishini odamlarga munosabati, xususan yoshlarga bo'lgan g'amxo'rlik ehtiromini o'zi biz uchun katta bir mas'uliyat. Ikkinchisi, Ayniy Domlaning pedagogik faoliyati. U kishi o'sha dastlabki paytlardayoq tashkil etilgan maktablarda o'qituvchi sifatida faoliyat ko'rsatdi. Jumladan, mana 1906-yildayoq Buxoroda Abdurahmon Sa'diy nomli bir tatar kishi tomonidan

0: boshdan qolgan maktabning aksariyat o'quvchilari tojik zabon o'rganligi uchun ayni damda o'sha maktabda ularga o'z ona tilida tojik tilida dars berdi. Undan keyin 1908-yilda Abdulvohid Muzim tomonidan birinchi tojik maktabi, yangi tojik maktabi ta'sis qilinganda o'sha maktabning dastlabki o'qituvchisi Sadiriddin Ayni edi. U kishining maktab sohasi, ma'rif sohasidagi bevosita faoliyati bugungi kun o'qituvchilarimiz uchun katta bir dasturul amal, katta bir maktab, katta bir namuna. Qolaversa, Ayni domlaning pedagogika sohasidagi yaratgan asarlari va darslik kitoblar haqida to'xtalib o'tish xohlardim. Mana Ayni domladan 3ta darslik kitob, mana Tartilul Qur'on, mana Qur'on o'qish qoidalari, zaruriyati diniya, ya'ni o'sha davr nuqtai nazaridan kelib chiqib, diniy odob, ahkomlar, arkomlar va diniy tarbiya va keyin Tahsibul Siyobon, mana yoshlar tarbiyasiga bag'ishlangan 1910-yilda nashr etilgan kitob, darslik kitoblarini men qayd etib o'tishni joiz deb hisoblayman. Va mana shu Tahsibul Siyobon kitobi haqida gapirganda, u yerda keltirilgan hikoyatlarning hammasi aynan yoshlar, bolalar, go'daklar uchun endi hayot yo'liga qadam qo'yayotgan dunyoni sirak ko'zi bilan kuzatayotgan yoshlarimizning tarbiyasi, odobi, axloqi uchun zarur bo'lgan hikoyalar Ayni domla tomonidan tanlab olingan. Ularning yoshiga, qobiliyatiga mos holda tanlab olinib, bolalarga pishnihod qilingan. Har bir keltirilgan hikoyatning so'ngida bir tarbiyaviy xulosa, yoshlarimizga pandu nasihat Ayni domla tomonidan ta'kidlab o'tilgan. Bundan tashqari, Ayni domlaning o'sha yozuvchi sifatida bizga qoldirgan ulkan merosi, eski maktab deymizmi, uning Zohunda romanini olamizmi, yoki bo'lmasa uning o'sha katta tarixiy asari Ertakliklarni olamizmi, yoki tojik xalqining milliy qahramoni Temur Malikni olamizmi, barchasida bitta hammasini tutashtirib turuvchi bir nuqta bor. Bu ham bo'lsa millat taqdiriga qayg'urish, millat tarixini o'rganish, o'zining millati bilan faxrlanish va millat uchun xizmat qilish, millatning kelajagi uchun xizmat qilish, millatning baxti saodati uchun xizmat qilish. Ana shu nuqta barcha asarlarni birlashtirib turuvchi katta qizil ip bo'lib o'tgan Ayni ijodlar desam hech xato bo'lmaydi. Men shu o'rinda fursatdan foydalanib Ayni domlaning esdaliklar kitobi haqida ikki og'iz gapirmoqchi edim. Biz ko'proq olimlar haqida gapirganda olimlarning o'sha ensiklopedik qomusiy bilimlari, turli fanlarni yuqori darajada bilish haqida ta'kidlab o'tamiz. Ayni domlaning esdaliklar kitobida biz ham tarix, ham geografiya, boringki hamma fanlarni bir mujassamini ko'ramiz. O'sha Buxoro uning atrofidagi nohiyalar, o'sha paytda yashagan xalqlarning turmush tarzi, ularning kasb-korlari, ularning munosabatlari, ularning orzu umidlari shunday bir ajoyib badiiy tarzda ifoda etib berilganki, biz uni ham badiiy asar sifatida, ham tarixiy asar sifatida, ham o'sha davr xalqlarining turmush tarzini o'rganadigan bir etnografik asar sifatida, ham o'sha davr tilini o'rganadigan bir tilshunosga bag'ishlangan asar sifatida, o'sha Buxoro va uning atroflarini geografik joylashuvini o'rganadigan bir geografiyaga doir katta bir ilmiy asar sifatida ham o'rgansak, uni qanchalik takror o'qiyverganingiz sari undan yangi ma'nolar, yangi qirralarini kashf qilaverasiz. Ayni domla ana shunday ulug' inson, ulug' juda ham katta keng qamrovli bilimga ega bo'lgan insondir va bizni xursand qiladigan joyi shundaki, Ayni domlaning asarlarida o'sha paytdagi Buxoro, uning yaqin atroflarida yashaydigan xalqlar o'rtasidagi o'zaro do'stlik, o'zaro bir-birini tushunish, og'ir kunlarda bir yoqadan bosh chiqarib bir-birlarga yelkadosh bo'lish, bir-birlarini qo'llash do'stona bir ruh turib turadi. Biz bugun Tojikiston Jumhuriyati hukumat tomonidan qabul qilingan Tojikistonda tarbiya konsepsiyasining 18 yo'nalishi haqida gapirgan. Qaysi yo'nalishga agar biz e'tibor bermaylik, hamma yo'nalishda biz Ayniga murojaat qilamiz. Ayni domlaning asarlarga murojaat qilamiz. Ayni domlaning asarlardan kelib chiqadigan o'sha tarbiyaviy xulosalarga murojaat qilamiz. Bir so'z bilan aytganda, Ayni domla bugunni yaratish uchun katta hissa qo'shgan, bugungi o'zining buyuk madaniyatidan faxrlanadigan va buyuk madaniyatga ega bo'lgan millatni shakllantirishga juda katta hissa qo'shgan buyuk pedagog, buyuk yozuvchi, buyuk shoir, buyuk insondir.
1: Tojik o'zbek xalqlari do'stligi haqida gap ketganda beixtiyor bu do'stlikka tamal toshini qo'ygan mutafakkirlar Mavlono Abdurahmon Jomiy va Mir Alisher Navoiylar yodimizga keladi. Bundan tashqari ustoz Sadiriddin Ayniyni ham tom ma'noda ikki xalq farzandi deyish mumkin. Samarqand shahridagi Sadiriddin Ayniy uy muzeyi direktori Amriddin Po'latov shu mavzudagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
2: Azal-azaldan xalqlarimiz bir tan, bir jon, madaniyati bir, adabiyoti bir, ilm-fani bir, urf-odati bir, kelib chiqishi bir. Ikki xalqni ajratish bu umuman noto'g'ri narsa. Shuning uchun mana bugungi sa'y harakatlar xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashda, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashda, madaniyatimizni, ilmimizni, fanimizni yanada rivojlantirishda katta hissa qo'shadi. Xabaringiz bor, buyuk adib olim davlat arbobi Sadriddin Ayni ikki xalq o'rtasidagi katta ko'prik, benihoya asosiy ko'priklardan biri. Chunki u kishi nafaqat tojik yangi adabiyotining asoschisi, balki o'zbek adabi yangi adabiyotini rivojlantirishda ham katta hissa qo'shgan adiblardan biridir. U kishining eng katta epik asari Qullar asari u kishi tomonidan avval o'zbek tilida yaratilgan bo'lsa, keyinchalik u kishi bu asarni tojik tilida tarjima qildilar. Umuman navoiyshunoslikni rivojlantirishda Bobirahim Mashrab, Nodira begimlarni xalqqa tanitishda domlaning hissalari katta. Birinchilardan bo'lib ilmiy monografiyalar shu buyuk insonlar haqida ayni tomonidan yaratilgan. Ayni Samarqandda yashab butun umrini, ijodi hayotini shu Samarqandda o'tkazdilar. Samarqanddagi uyini o'zini Ilhom Parisi, o'zini Ka'basi deb bilardi. Shu bois u kishi barcha mandan shu ayni bo'lganim sababchisi bu mana shu hovli Samarqandning ob-havosi derdilar. Va bugun aynini tanitish, aynini o'rganish, ayni bilan bog'liq tadbirlarni o'tkazish biz uchun eng asosiy vazifadir. Zero xalqlarimizni yaqinroq turuvchi, yana ularni uzviy bog'lanuvchi bir vosita sifatida aynining hayoti, u kishining ilmiy, adabiy merosi katta xizmat qiladi.
1: Haqiqatan ham ustoz Sadriddin Ayniyning tojik va o'zbek adabiyoti, madaniyati va ilm-fani rivojiga qo'shgan ulushi beqiyosdir. Odina, Qiz bola yoki Xolida tojik adabiyotidan namunalar, Qul bobo yoki Ikki ozod kabi qissa, hikoya, ocherklari muhim ahamiyatga ega. Ayni tojik va o'zbek adabiyotining ming yillik tarixiy taraqqiyotida yetishib chiqqan 200 dan ortiq shoir, tarixchi, olim va tazkiranavislar hayoti va ijodi haqida ma'lumot bergan. Ayni 1927-29 yillarda yirik romani Doxundani tojik tilida nashr ettirdi. 1934 yilda esa o'zbek tilida Qullar romanini yaratdi. Unda tojik va o'zbek xalqlarining 100 yillik hayoti aks etadi. Aynining Eski maktab asarida eski maktabdagi o'qish va o'qitish haqida hikoya qilinadi. 20-chi yillarda e'lon qilingan qator hajviy asarlari, yana bu qaysi go'rdan chiqdi, puling halol bo'lsa to'y qil, Mashrab bobo, yo to'nim, bilganim yo'q, kengash kabi feletonlari, hajviy she'r va maqolalari, ayniqsa Sudxo'rning o'limi hajviy povesti yozuvchining mohir satirik ekanligini ko'rsatdi. Muqanna va Temur Malik boshchiligidagi xalq qo'zg'olonini aks ettiruvchi adabiy tarixiy ocherklar yozdi. U 4 qismdan iborat esdaliklarida Buxoroning o'tmish hayoti va o'sha davr ijtimoiy madaniy muhitini yoritdi. Ayni adabiyotshunos, tilshunos, sharqshunos olim sifatida Firdavsiy va uning shohnomasi haqida Kamol Xo'jandi, Shayxur Rais Abu Ali ibn Sino, Ustod Rodaki, Shayx Muslihiddin Sa'di Shirozi, Alisher Navoiy, Zayniddin Vosfiy, Mirzo Abdulqodir Bedil, Muqimiy, G'ofur G'ulom va Said Nazar haqidagi asarlari tojik va o'zbek adabiyotshunosligi va tanqidchiligida fors va tojik tillari haqida, tojik tili kabi ilmiy ishlari tojik tilshunosligida muhim voqea bo'ldi. Aynining Doxunda, Qullar, Sudxo'rning o'limi va istaliklar asarlari xorijiy tillarga tarjima qilingan. Sadriddin Ayni Tojikiston Fanlar Akademiyasi akademigi va birinchi prezidenti, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi faxriy a'zosi, Tojikistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, filologiya fanlari doktori, professor edi. 1998 yilda Tojikiston Respublikasi prezidenti farmoni bilan ustoz Sadriddin Ayniga Tojikiston qahramoni unvoni berilgan. Tojikiston O'zbekiston respublikalaridagi bir qator shahar, qishloqlar, ko'chalar, maktablar, kutubxonalar, san'at va madaniyat muassasalari Ayni nomiga qo'yilgan. Qadrli muxlislar, siz Ovoz Tojik radiosini tinglayapsiz. E'tiboringizga havola etilgan Sadriddin Ayni hayoti va ijodi haqidagi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni men muharrir va boshlovchi Zuhriddin Umarov olib bordim.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

اخبار و دستوره. May 29 kuni Tojikiston Respublikasi energetika va suv resurslari vaziri Daler Juma va Tojikiston Respublikasida bo'lib o'tgan barqaror rivojlanish uchun suv xalqaro amaliyot 10 yilligiga oid 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyada ishtirok etish uchun kelgan Liviya davlati suv resurslari vaziri Husayn Muhammad Ayvodon o'rtasidagi uchrashuvda konferensiya natijalari muhokama qilindi. Energetika va suv resurslari vaziri Liviya delegatsiyasiga ushbu konferensiyada faol ishtirok etgan uchun minnatdorchilik bildirib, konferensiya doirasida bo'lib o'tgan Afrika forumi Liviyaning qo'shgan hissasini muhim deb baholadi. Tomonlar suv sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash, atrof muhitni muhofaza qilish, iqlim o'zgarishiga moslashish va barqaror rivojlanish masalalarini muhokama qildilar. Shu bilan birga gidroelektrostansiyalar qurish va rekonstruksiya qilish bo'yicha hamkorlikni tashkil etishga qiziqish bildirildi. May 29 kuni Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Farrux Hamralizoda Niderlandiya qirolligining Tojikiston Respublikasi favqulodda va muxtor elchisi Nikos Hemers bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligidan xabar berishlaricha, uchrashuv davomida tomonlar Tojikiston Respublikasi va Niderlandiya qirolligi o'rtasidagi hamkorlikning hozirgi holati va uni kengaytirish istiqbollari, shuningdek, tomonlarni qiziqtirgan boshqa masalalarni muhokama qildilar. Tomonlar shuningdek mintaqaviy va xalqaro masalalar, xususan zamonaviy tahdid va xavflar yuzasidan fikr almashdilar. Tojikiston Respublikasining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi favqulodda va muxtor elchisi Zavqi Zavqizoda Amerika Qo'shma Shtatlari Yuta shtati Jahon savdo markazi prezidenti Jonathan Friedman bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchixonasidan xabar berishlaricha, uchrashuvda Jonathan Friedmanning Yuta shtati ishbilarmonlar delegatsiyasi bilan Tojikistonga qilgan safari natijalari muhokama qilindi. Tomonlar Tojikistonda jumladan iqtisodiyot, innovatsiya, investitsiya, ijtimoiy va gumanitar sohalarda aniq qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalarini ko'rib chiqdilar. May 29 kuni Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar sanoat siyosati kengashining 12-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston tomonidan delegatsiyaga Tojikiston Respublikasi sanoat va yangi texnologiyalar vazirining birinchi o'rinbosari Isodjon Qurbonzoda rahbarlik qildi. Yig'ilishda hamdo'stlikka a'zo davlatlar kengashi a'zolari, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya qo'mitasi vakillari, shuningdek ishtirokchi davlatlarning ilmiy va ta'lim tashkilotlari ishtirok etdilar. Nutqi davomida Tojikiston delegatsiyasi rahbari Tojikiston Respublikasining Mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlatlar sanoat siyosati kengashidagi raisligi natijalari haqida ma'lumot berdi. Kengashdagi raislik Qozog'iston tomoniga o'tdi. Kengash yig'ilishining kun tartibi sanoatning turli sohalarida hamkorlikni rivojlantirishning keng doirasidagi masalalarni qamrab oldi. 2025 yil 5 iyundan boshlab Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning og'ir mashinasozlik sohalarini rivojlantirish bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi bitimini amalga oshirish maqsadida Tojikiston tomonidan Mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi raisligi davrida taklif qilingan tomonlar yig'ilish davomida uni amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar majmuasi loyihasini ko'rib chiqib ma'qulladilar. Shuningdek, Tojikiston tomonining tashabbusi bilan kengash yig'ilishining kun tartibiga Mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlatlarning oziq-ovqat sanoati sohasidagi hamkorligi to'g'risidagi bitim loyihasi kiritildi. Ushbu hujjat doirasida oziq-ovqat va qayta ishlash sanoati uchun uskunalar ishlab chiqarish va joriy etish, sohaning amaliy tadqiqotlari va texnologik qarorlarini rivojlantirish maqsadida ilmiy ta'lim markazlari tarmog'ini yaratish, oziq-ovqat sanoatining ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish va raqobatbardosh bo'lish bo'yicha tajriba almashish, shuningdek soha mahsulotlari ishlab chiqarishda innovatsiyalar sohasida hamkorlik qilish nazarda tutilgan. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi va xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlab bolalarga innovatsiya qilish, davlat barqaror rivojlanishi va bolalar huquqlarining himoya qilinishining asosi mavzusida konferensiya bo'lib o'tdi. Konferensiya davomida Tojikiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Dilrabo Mansuri bolalarga e'tibor, himoya va investitsiya qilish davlat va Tojikiston Respublikasi hukumatining ijtimoiy siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri ekanligini va jamiyatning barqaror
barqaror rivojlanish va inson kapitalini mustahkamlashning asosiy omili ekanligini ta'kidladi. Globallashuv va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida insonning, ayniqsa bolalarning rivojlanishiga ustuvor ahamiyat beradigan davlat manfaatlariga erishish qayd etildi. Shu munosabat bilan millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon rahbarligida Tojikiston Respublikasining ijtimoiy siyosati bolalarning rivojlanishi va kamoloti uchun qulay muhit yaratishga qaratilganligi ta'kidlandi. Tojikiston Respublikasi Ma'rif va ilm vaziri Rahim Saidzodaning aytishicha, bolalarga e'tibor va investitsiya qilish ularning aql zakovati, ma'rifati, salomatligi, madaniyati va xavfsizligiga investitsiya qilishdir. Tojikiston Respublikasi huquqiy davlat sifatida bolalar huquqlarini ta'minlash sohasida huquqiy asoslarini takomillashtirib, bir qator davlat dasturlarini qabul qilib amalga oshirayotgani ta'kidlab o'tildi. Xalqaro xabarlar. 2025 yilda Yaponiya aholisining umumiy soni 123 million kishini tashkil etdi. Bu 2020 yilgi ko'rsatkich bilan solishtirganda 3.9 million kishiga kam degani. Bunday ma'lumotlar Yaponiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan milliy aholini ro'yxatga olishning dastlabki natijalarida keltirilgan. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yil 1-oktyabr holatiga ko'ra Yaponiya aholisining umumiy soni xorijliklarni ham hisobga olgan holda 1,43,549,524 kishini tashkil etdi. Bu 2020 yilgi ko'rsatkichdan 2.5%ga kam degani. Aholi soni faqat Tokio va Okinavada o'sgan, qolgan barcha hududlarda esa kamayish kuzatilmoqda. Shu bilan birga mamlakatdagi barcha aholining 30.1%ini aynan Yaponiya poytaxti hissasiga to'g'ri keladi. Ular u yerda qariyb 37 million kishi istiqomat qiladi. Yaponiya aholisi sonining kamayishi 2015 yilgi ro'yxatga olishdan boshlab ketmak 3-chi marta qayd etildi va bu kuzatuvlar tarixidagi eng sezilarli pasayish hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bu tug'ilishning kamayishi va aholining qarishi bilan bog'liq tug'ilish darajasi ham pasayib borayotgani sababli vazirlik ushbu tendensiya keyinchalik ham saqlanib qolishini prognoz qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzuridagi Jahon Meteorologiya Tashkilotining yangi hisobotida qayd etilishicha, 2026-2030 yillarda yerning o'rtacha yillik harorati sanoatlashuvdan oldingi 1850-1900 yillar ko'rsatkichidan 1.3-1.9 daraja Selsiyga yuqori bo'lishi mumkin. Tashkilot mutaxassislari global haroratning sanoatlashuvdan oldingi davrga nisbatan kamida 1.5 darajaga oshish ehtimolini 75% deb baholagan. Mazkur chegara 2015 yilda qabul qilingan Parij iqlim kelishuvida belgilangan uzoq muddatli maqsad hisoblanadi. Hisobotga ko'ra, 2026-2030 yillar orasidagi yillardan biri 2024 yilda o'rnatilgan harorat rekordini yangilash ehtimoli 86%ni tashkil etadi. Meteorologlar bunday rekord eng ehtimol bilan 2027 yil yozida kuzatilishini taxmin qilmoqda. Bu holatga asosiy omillardan biri sifatida El Niño iqlim hodisasi ko'rsatilmoqda. U Tinch okeanining ekvator qismida suv haroratining ko'tarilishi bilan bog'liq bo'lib, butun dunyo bo'ylab ob-havo sharoitlariga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Muhtaram muxlislar, siz Ovoz Tojik radiosida axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

Bugun Rovon gesi nafaqat energetik inshoot, u eng avvalo muhandislik g'ururi, zamonaviy texnologiyalar, muhandislar fikri va inson mehnati g'alabasi ekanligi barchaga aniq bo'ldi. Suv bu insoniyatning bebaho boyligi, uning hayoti va farovonligidir. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon Markaziy Osiyo mintaqasi va jahonda suvdan foydalanish muammolari, Tojikiston suv energetik iqtidordan unumli foydalanish yo'llarini muhokama qilar ekan, respublika kimgadir zarar keltiruvchi loyihalarni hech qachon amalga tatbiq etmasligini necha marta ta'kidlab, Markaziy Osiyodagi suv muammosi hamkorlik va o'zaro tushunish vositasida o'z yechimini topishiga ishonch bildirgan. Eng yuksak darajadagi minbarlardan Tojikiston suv zaxiralarining yuqori qismida joylashgan mamlakat sifatida o'z majburiyatlariga jiddiy yondashishi o'tmishda ham, bugungi kunda ham va kelajakda ham, ya'ni hech qachon quyi oqim qismida joylashgan qo'shni mamlakatlarga suv oqimini cheklamagani va bunday qilmasligini necha marta qayd qilib o'tilgan. Tojikistonda suvga ehtiyoj Amudaryo umumiy oqimining 15%ni tashkil qiladi. Aslida esa Tojikiston Respublikasi atiga 10-11%gacha suvdan foydalanadi. Rog'un gesi foydalanishga topshirilgandan keyin ham shu me'yor saqlab qolinadi. Tojikiston tog'li mamlakat bo'lganligi sababli sug'oriladigan yer maydonlari ko'paymaydi. Shu sababli Rog'un gesining suvidan sug'orishda emas, balki gidroenergetikada foydalaniladi. Eslatib o'tamiz, GES qurilishi loyihasi SSR davrida ishlab chiqilgan edi. Qurilish 1970 yil oxirida boshlangan. Biroq SSR tarqalib ketgandan keyin uzoq muddatga 2008 yilgacha to'xtab qolgan edi. Fuqarolik urushi eng yirik loyiha tatbiqini ortga surdi. Birinchi texnik loyiha 1974 yili tasdiqlanib, mavzeni tadqiq etish va tayyorlash ishlarini mutaxassislar ancha ilgari boshlashgandi. Faqatgina boshlang'ich bosqichda loyihada sho'rolar respublikalarining 300dan ziyod korxonasi ishtirok etgan. Bo'lg'usi Rog'un gesi maydonida butun sho'rolar ittifoqining eng yaxshi muhandislari, loyihalovchilari va quruvchilari mehnat qilishgan. Mustaqillikka erishgandan keyin Tojikiston elektr stansiya loyihasini ortga surmadi. Fuqarolik urushi tugagandan keyin iqtisodiyotni tiklash sharoitida qurilish ishlari faol davom etdi. Mintaqadagi eng iqtidorli ushbu stansiya 6 agregatga ega bo'lib, foydalanishga topshirilganidan keyin yiliga 17 milliard kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqarishi kutilmoqda. Bu mutaxassislarning fikricha nafaqat Tojikiston, balki Pokiston bilan Afg'onistonni ham arzon elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Shu bilan birga GES qurilishi oxiriga yetkazilsa, undan ishlab chiqarilayotgan energiyaning katta hajmi eksportga chiqariladi. Bu mamlakatning makroiqtisodiy ko'rsatkichlariga sezilarli ravishda ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Barcha 6 agregati ishga tushirilgandan keyin 3600 megavatt iqtidori bilan Rog'un gesi Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng yirik GES'lardan biriga aylanadi. Qurilishi tugallangandan keyin Rog'un gesi dunyodagi eng baland ges bo'ladi. Uning to'g'oni 335 metr balandlikka yetishi kerak. Ikki agregat ishga tushirilishi bilan GES 2 ta 220 kilovoltli yuqori voltli elektr uzatish liniyalari orqali mamlakat yagona energetik tizimi hamda 6 ta 500 kilovoltli elektr uzatish liniyalari orqali qo'shni mamlakatlarga elektr energiyasini yetkazib bera boshladi. Kelgusida elektr energiyasi nafaqat O'zbekiston va Afg'oniston, balki Pokistonga ham eksport qilish uchun yana 4 ta yuqori voltli liniyalar tortilishi rejalashtirilyapti. Ayni paytda Tojikiston yoz mavsumida qo'shni O'zbekiston va Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib beryapti. Mutaxassislar, ekspertlar, iqtisodchilar va siyosatchilar Rog'un gesining juda zarur ekanligiga ishonishadi. Misol uchun, ham Tojikiston va ham O'zbekistonning energetika va suv xodimlari ushbu loyiha tatbiqining ahamiyati hamda foydasini yaxshi tushunishadi.
Uning qurilishini tugatish nafaqat Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, Xitoyga, balki boshqa yaqin qo'shnilar O'zbekiston va Turkmanistonga ham katta foyda keltiradi. Bu nomlari aytib o'tilgan mamlakatlar xarid qilishga tayyor bo'lgan arzon elektr energiyasi bo'ladi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Rog'un to'g'oni bunyod etilgandan keyin O'zbekiston va Turkmaniston har yili qo'shimcha 6 kub kilometrdan suv olish imkoniga ega bo'lib, bu qo'shimcha 300 ming gektar yerni o'zlashtirishga yetadigan hajmdir. Bunday suv hajmi quriyotgan Orol dengizini qutqarish hamda uning avvalgi baliqchilik xo'jaligi va transport ahamiyatini qayta tiklash, eng muhimi ekologik tizimni tiklash mutanosiban mintaqada ijtimoiy va tibbiy sanitariya holatini yaxshilashga yordam berishi mumkin. Butunjahon banki tadqiqotlari Rog'un GESi to'g'onining ma'lum sharoitlarda hayotga chidamliligi va mustahkamligini tasdiqlamoqda. Barcha iqtidorlari ishga tushirilganda ushbu gidroinshootdan to'g'ri foydalanish ham Tojikiston va ham oqim pastki qismidagi mamlakatlar uchun foydani oshirishga hissa qo'shadi. Iqtisodiy tahlillarning ko'rsatishicha loyiha iqtisodiy jihatdan oqlangan va juda foydali sanaladi. O'tkazilgan tadqiqotlar Tojikiston va oqim pastki qismidagi mamlakatlar Rog'un GESi to'g'onidan foydalanishning kooperativ rejimi afzalliklaridan foydalanishlari mumkinligini ko'rsatmoqda. Rog'un GESi to'g'onidan foydalanishning har qanday rejimlarida sohil bo'yi mamlakatlari uchun xalqaro huquqiy majburiyatlarmi, moliyaviy kafolatlarmi yoki u va boshqasi bo'ladimi, qo'shimcha institutsional mexanizmlarni ishlab chiqish yo'lida mislsiz foydalar ko'zda tutilgan. Aynan Rog'un GESi 2020-2050 yillarda talabni qondirish uchun zarur bo'lgan elektr energiyasining o'rtacha 30%ga yaqinini ishlab chiqarishga hissa qo'shgan holda Tojikistonga energiya bilan ta'minlanish xavfsizligini yuksaltirishga imkon yaratadi. Tojikiston uchun bu uzoq muddatli strategik loyiha bo'lib, o'z xalqi va qo'shni xalqlar manfaatiga 3600 kilovatt soatgacha elektr energiyasi ishlab chiqargan holda qariyb 120 yil xizmat qiladi. Bundan tashqari Rog'un GESi va Nora GESi qayta tiklanishi tufayli Tojikiston Osiyoda elektr energiyasi eksportida yetakchi bo'lishi, Qirg'iziston ham ishtirok etayotgan, kelajakda Rossiya va Xitoy ham qo'shilishi mumkin bo'lgan Kassa 1000 loyihasi vositasida yoz mavsumida Afg'oniston, Pokiston va Hindistonga ortiqcha elektr energiyasini eksport qilish uchun imkoniyatini kengaytirishi mumkin. Rog'un GESi qisqa muddatda qo'shni mamlakatlar o'rtasida Amudaryo butun havzasi darajasida suv zaxiralarini boshqarish bo'yicha hamkorliklarga hissa qo'shgan holda Markaziy, Janubiy va Sharqiy Osiyoning boshqa mamlakatlarini qamrab oluvchi mintaqaviy energetika bozorini kengaytirish uchun asosga aylanishi mumkin. Butun mamlakat uchun bu dunyodagi eng yirik GES foydalanishga topshirilayotgani uchungina katta voqea emas. Bu yerda ma'naviy g'alaba muhimroq. Zero qurilishi 1970 yilda boshlangan bu inshoot nihoyat birinchi muvaffaqiyatli natijalarga erishdi. Rog'un GESi mintaqa va jahondagi eng yirik stansiya hisoblanib, uning texnik xususiyati o'zining miqyosi bilan hayratga soladi. Uning ishga tushirilishi Tojikistonning yangi tarixida qayd qilingan. Mazkur loyihaning yakuniy tatbiqi esa nafaqat Tojikiston xalqi, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi xalqlari uchun katta ahamiyatga ega.

0: محترم مخلصلر بگون اعتبار انگزگه تاجکستان قهرمانه تاجک زمانوی ادبیات اساسیسه استاد صدردن اینی حق ده تیارلنگن دستورمز نی اعتبار انگزگه حواله ایتمز. Yozuvchi, olim va jamoat arbobi Sadriddin Ayniy 1878-yili Buxoro viloyatining Sokteriya qishlog'ida tug'ilgan, tojik va o'zbek tillarida ijod qilgan. Sadriddin Ayniy ijodi ko'p qirrali bo'lib, u shoir, nosir, adabiyotshunos, tanqidchi va publitsist, tarixchi hamda pedagog, davlat va jamoat arbobi sifatida tanilgan. Uning Dohonda va qullar kabi romanlari, Sudxo'rning o'limi povesti va monumental xarakterdagi istaliklari tojik va o'zbek adabiyoti xazinasiga qo'shilgan bebaho durdonadir. Tursunzodalik o'qituvchi Jumonazar Umuzoqov ustoz Sadriddin Ayniyning faoliyati, uning adabiyot va madaniyat rivojidagi roli, xalqlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashga qo'shgan hissasi xususidagi fikrlarni shunday bildirdi.
1: Ustoz Sadriddin Ayniy haqida qanchalik gapirsak, shunchalik oz. Agar ustoz Ayniyni tasvirlash joiz bo'lsa, men Domla Ayniyni ikki xalq, ikki millatni birlashtirib turuvchi bir ulkan zabardast cho'qqiga o'xshatgan bo'lar edim. Ayniy Domlaning bosib o'tgan hayot yo'li, turmush tarzi, u kishidagi mavjud va biz dunyo o'rganishga arziydigan buyuk madaniyat, san'at, u kishidagi mavjud qomusiy bilimlar go'yoki tarixi ming-ming yillarga borib taqaladi degan judayam ulkan va qadimiy tarix va madaniyatga ega o'zbek va tojik xalqlari madaniyati, adabiyoti, san'ati, odobi, boringki turmush tarzining bir tajassumi deb atasam menimcha xato bo'lmasa kerak. Bugun o'zini hurmat qiladigan biror millat elat yo'qki, Ayniy domladan o'rganmasa, Ayniy domlani o'zlarining ma'naviy ustozi, yo'lboshchisi deb bilmasa, xususan taqdiri bir-biri bilan bog'lanib ketgan o'zbek va tojik xalqlari. Bugun Ayniy domla ta'bir joiz bo'lsa, o'zbek va tojik millati o'rtasida talosh. Ayniy domla bizning adibimiz, biz o'zbeklarning ustozimiz, biz o'zbeklarning muallimimiz, biz o'zbeklarning yozuvchimiz. Birodar, tojik xalqi ustozni qanchalik hurmat e'tirom qilsa, biz tojikistonlik o'zbeklar, umuman o'zbek millati biz Ayniy domlani birodar tojik xalqidan kam hurmat e'tirom qilmaymiz. Bizning qalbimizda hurmat e'tiromimiz juda ham ziyod. Men Ayniy domla haqida gapirganda, u kishini o'qituvchi sifatida ko'proq shu tarbiya sohasidagi, ma'rifat sohasidagi qilgan xizmatlarini aytadigan bo'lsam, shu uch yo'nalishni aytmoqchi edim. Birinchisi, Ayniy domlaning hayot tarzini o'zi biz uchun katta bir maktab. U kishining hayotga qarashlari, u kishining turmush yo'li, u kishining odamlarga munosabati, xususan yoshlarga bo'lgan g'amxo'rlik ehtiromini o'zi biz uchun katta bir maktab. Ikkinchisi, Ayniy domlaning pedagogik faoliyati. U kishi o'zi dastlabki paytlardayoq tashkil etilgan maktablarda o'qituvchi sifatida faoliyat ko'rsatdi. Jumladan, mana 1906-yildayoq Buxoroda Abdurahmon Sa'diy nomli bir tatar kishi tomonidan tashkil qilingan maktabning aksariyat o'quvchilari tojik zabon bo'lganligi uchun Ayniy domla o'sha maktabda ularga o'z ona tilida, tojik tilida dars berdi. Undan keyin 1908-yilda Abdulvohid Muzim tomonidan birinchi tojik maktabi, yangi tojik maktabi ta'sis qilinganda o'sha maktabning dastlabki o'qituvchisi Sadriddin Ayniy edi. U kishining maktab sohasi, ma'rifat sohasidagi bevosita faoliyati bugungi kun o'qituvchilarimiz uchun katta bir dasturul amal, katta bir maktab, katta bir namuna. Qolaversa, Ayniy domlaning pedagogika sohasidagi yaratgan asarlari va darslik kitoblari haqida to'xtalib o'tish xohlardim. Mana Ayniy domladan 3 ta darslik kitob: mana Tartilul Qur'on, mana Qur'on o'qish qoidalari, zaruriyati diniya, ya'ni o'sha davr nuqtai nazardan kelib chiqib, diniy odob, ahkomlar, arkomlar va diniy tarbiya va keyin Tahsibul Siyobon, mana yoshlar tarbiyasiga bag'ishlangan 1910-yilda nashr etilgan kitob, darslik kitoblarini men qayd etib o'tishni joiz deb hisoblayman. Va mana shu Tahsibul Siyobon kitobi haqida gapirganda, u yerda keltirilgan hikoyatlarning hammasi aynan yoshlar, bolalar, go'daklar uchun endi hayot yo'liga qadam qo'yayotgan dunyoni yurak ko'zi bilan kuzatayotgan yoshlarimizning tarbiyasi, odobi, axloqi uchun zarur bo'lgan hikoya ایالت عینی دامله تماندن تنلب آلینگن اولاد یاشیگه قابلیتیگه ماس خالده تنلب آلینگ بالاورگه پیشنهاد کلینگن هر بر بلترلگن حکایتنی سونگیده بر تربیهوی خلاصه یاشلارمزگه پند و نصیحت عینی دامله تماندن تکلیب اتلگن اوندان تشقر عینی داملنگ شد یازوی چیس

0: bo'lmaydi. 5 o'rinda fursatdan foydalanib, ayni nomlarning esdaliklar kitobi haqida ikki og'iz gapirmoqchi edim. Biz ko'proq olimlar haqida gapirganda, olimlarning o'sha ensiklopedik qomusiy bilimlari, turli fanlarni yuqori darajada bilish haqida ta'kidlab o'tamiz. Ayni nomlarning esdaliklar kitobida biz ham tarix, ham geografiya, boringki hamma fanlarni bir mujassamini ko'ramiz. O'sha Buxoro uning atrofidagi nohiyalar, o'sha paytda yashagan xalqlarning turmush tarzi, ularning kasb-korlari, ularning munosabatlari, ularning orzu umidlari shunday bir ajoyib badiiy tarzda ifoda etib berilganki, biz uni ham badiiy asar sifatida, ham tarixiy asar sifatida, ham o'sha davr xalqlarining turmush tarzini o'rganadigan bir etnografik asar sifatida, ham o'sha davr tilini o'rganadigan bir tilshunosga bag'ishlangan asar sifatida, o'sha Buxoro va uning atroflarini geografik joylashuvini o'rganadigan bir geografiyaga doir katta bir ilmiy asar sifatida ham o'rgansak, uni qanchalik takror o'qiyverganingiz sari undan yangi ma'nolar, yangi qirralarini kashf qilaverasiz. Ayni domla ana shunday ulug' inson, ulug' juda ham katta keng qamrovli bilimga ega bo'lgan insondir va bizni xursand qiladigan joyi shundaki, ayni domlaning asarlarida o'sha paytdagi Buxoro, uning yaqin atroflarida yashaydigan xalqlar o'rtasidagi o'zaro do'stlik, o'zaro bir-birini tushunish, og'ir kunlarda bir yoqadan bosh chiqarib bir-birlarga yelkadosh bo'lish, bir-birlarini qo'llash do'stona bir ruh turtiradi. Biz bugun Tojikiston Jumhuriyati hukumat tomonidan qabul qilingan Tojikistonda tarbiya konsepsiyasining 18 yo'nalishi haqida gapirgan. Qaysi yo'nalishga agar biz e'tibor bermaylik, hamma yo'nalishda biz ayniga murojaat qilamiz. Ayni domlarning asarlarga murojaat qilamiz, ayni domlarning asarlardan kelib chiqadigan o'sha tarbiyaviy xulosalarga murojaat qilamiz. Bir so'z bilan aytganda, ayni domla bugunni yaratish uchun katta hissa qo'shgan, bugungi o'zining buyuk madaniyatidan faxrlanadigan va buyuk madaniyatga ega bo'lgan millatni shakllantirishga juda katta hissa qo'shgan buyuk pedagog, buyuk yozuvchi, buyuk shoir, buyuk insondir.
1: Tojik o'zbek xalqlari do'stligi haqida gap ketganda beixtiyor bu do'stlikka tamal toshini qo'ygan mutafakkirlar Mavlono Abdurahmon Jomiy va Mir Alisher Navoiylar yodimizga keladi. Bundan tashqari ustoz Sadriddin Ayniyni ham tom ma'noda ikki xalq farzandi deyish mumkin. Samarqand shahridagi Sadriddin Ayniy uy-muzeyi direktori Amriddin Po'latov shu mavzudagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
2: Azal-azaldan xalqlarimiz bir tan, bir jon, madaniyati bir, adabiyoti bir, ilm fani bir, urf odati bir, kelib chiqishi bir. Ikki xalqni ajratish bu umuman noto'g'ri narsa. Shuning uchun mana bugungi sa'y harakatlar xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashda, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashda, madaniyatimizni, ilmimizni, fanimizni yanada rivojlantirishda katta hissa qo'shadi. Xabaringiz bor, buyuk adib, olim, davlat arbobi Sadriddin Ayniy ikki xalq o'rtasidagi katta ko'prik, benihoya asosiy ko'priklardan biri. Chunki u kishi nafaqat tojik yangi adabiyotining asoschisi, balki o'zbek yangi adabiyotini rivojlantirishda ham katta hissa qo'shgan adiblardan biridir. U kishining eng katta epik asari Qullar asari u kishi tomonidan avval o'zbek tilida yaratilgan bo'lsa, keyinchalik u kishi bu asarni tojik tilida tarjima qildilar. Umuman navoiyshunoslikni rivojlantirishda Bobur Rahim Mashrab, Nodira begimlarni xalqqa tanitishda domlaning hissalari katta. Birinchilardan bo'lib ilmiy monografiyalar shu buyuk insonlar haqida ayni tomonidan yaratilgan. Ayni Samarqandda yashab butun umrini, ijodi hayotini shu Samarqandda o'tkazdilar. Samarqanddagi uyini o'zini ilhom parisi, o'zini Ka'basi deb bilardi. Shu bois u kishi barcha mandan shu ayni bo'lganim sababchisi bu mana shu hovli Samarqandning ob-havosi derdilar. Va bugun aynini tanitish, aynini o'rganish, ayni bilan bog'liq tadbirlarni o'tkazish biz uchun eng asosiy vazifadir. Zero xalqlarimizni yaqinlashtiruvchi, yana ularni o'zbek bog'lanuvchi bir vosita sifatida ayni hayoti, u kishining ilmiy, adabiy merosi katta xizmat qiladi.
1: Haqiqatan ham ustoz Sadriddin Ayniyning tojik va o'zbek adabiyoti, madaniyati va ilm-fani rivojiga qo'shgan ulushi beqiyosdir. Odina, qiz bola yoki Xolida tojik adabiyotidan namunalar, Qul bobo yoki Ikki ozod kabi qissa, hikoya, ocherklari muhim ahamiyatga ega. Ayni tojik va o'zbek adabiyotining ming yillik tarixiy taraqqiyotida yetishgan

chiqqan 200 dan ortiq shoir, tarixchi, olim va tazkiranavislar hayoti va ijodi haqida ma'lumot bergan. Ayni 1927-29 yillarda yirik romani Doxundani tojik tilida nashr ettirdi. 1934 yilda esa o'zbek tilida Qullar romanini yaratdi. Unda tojik va o'zbek xalqlarining 100 yillik hayoti aks etadi. Aynining eski maktab asarida eski maktabdagi o'qish va o'qitish haqida hikoya qilinadi. 20-chi yillarda e'lon qilingan qator hajviy asarlari, yana bu qaysi go'rdan chiqdi, puling halol bo'lsa to'y qil, mashrab bobo, yo to'nim, bilganim yo'q, kengash kabi feletonlari, hajviy she'r va maqolalari, ayniqsa sudxo'rning o'limi hajviy povesti yozuvchining mohir satirik ekanligini ko'rsatdi. Muqanna va Temur Malik boshchiligidagi xalq qo'zg'olonini aks ettiruvchi adabiy tarixiy ocherklar yozdi. U 4 qismdan iborat esdaliklarida Buxoroning o'tmish hayoti va o'sha davr ijtimoiy madaniy muhitini yoritdi. Ayni adabiyotshunos, tilshunos, sharqshunos olim sifatida Firdavsiy va uning shohnomasi haqida Kamol Xo'jandi, Shayxur Rais Abu Ali ibn Sino, Ustod Rodaki, Shayx Muslihiddin Sa'diy Shirozi, Alisher Navoiy, Zayniddin Vosfiy, Mirzo Abdulqodir Bedil, Muqimiy, G'ofur G'ulom va Said Nazar haqidagi asarlari tojik va o'zbek adabiyotshunosligi va tanqidchiligida fors va tojik tillari haqida tojik tili kabi ilmiy ishlari tojik tilshunosligida muhim voqea bo'ldi. Aynining Doxunda, Qullar, Sudxo'rning o'limi va istaliklar asarlari xorijiy tillarga tarjima qilingan. Sadriddin Ayni Tojikiston Fanlar Akademiyasi akademigi va birinchi prezidenti, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi faxriy a'zosi, Tojikistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, filologiya fanlari doktori, professor edi. 1998 yilda Tojikiston Respublikasi prezidenti farmoni bilan ustoz Sadriddin Ayniga Tojikiston qahramoni unvoni berilgan. Tojikiston O'zbekiston respublikalaridagi bir qator shahar, qishloqlar, ko'chalar, maktablar, kutubxonalar, san'at va madaniyat muassasalari Ayni nomiga qo'yilgan. Qadrli muxlislar, siz Ovozi Tojik radiosini tinglayapsiz. E'tiboringizga havola etilgan Sadriddin Ayni hayoti va ijodi haqidagi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni men, muharrir va boshlovchi Zuhriddin Umarov olib bordim.

0: Qadirli muxlislar, bugungi adabiy badiy eshitirishimizda Panjakentlik shoir Xursan Murod Berdiyorov she'rlarini e'tiboringizga havola etamiz. She'rlarni shoirning o'zi o'qigan.
1: Men Berdiyorov Xursan Murod 1955-yil 20-martda Panjakent shahrining Savr qishlog'ida tug'ildim. Keyinchalik Pavlov nomidagi Xo'jand Metekrini tanlab, ko'p yillar doktor bo'lib ishladim. Shu she'riyatga avvaldan bolaligimdan qiziqaman, hali ham oz-oz yozib turamiz. She'riyat bu men uchun san'at. Otam haqida. Yashash shunday bir murakkabki, bolalikdan sezganman buni. Hayot o'zi shunday maktabki, ulg'aydimi yozaman shuni. Murg'akkina bolalik chog'im yashar edik ko'hna hovlida. Changa botsa hamki har yog'i qo'noq edim buning bag'rida. Bilmas edim g'amni tashvishni, ijro qilar edim har ishni. Shoxshabalar terib kelardim, kutmoq uchun go'yoki qishni. Shunchalikki qo'noq yashardim, qorin nonga to'ysa bas edim. Goh o'ksinib yig'lagan chog'im otam bir bor suysa bas edim. Yupanardim o'shanda darrov, baquvvat qo'l silasa boshim, yig'lamagin kuladi birov, deya ko'zdan artardi yoshim. Tong azonda turib olardi, chuqur o'yga botib qolardi. Hayron bo'lib men uyg'oq chog'im yotar edim tushunmayin jim. O'sha chog'lar otam bechora non topishga zlarkan chora. O'sha chog'lar ulg'aygan bo'lsam qilmas edim buncha avvora. Doim halol mehnat qilardi, mehnatni baxt deya bilardi. O'g'lim yashash yaxshi bo'lar deb yana boshim silab qo'yardi. Hol so'rashga yaraylik. Onalarni asrangizlar, ey erkatoy o'g'lonlar, quvvatining yarmi bizda, shundan ular nimjonlar. E'tibor qilib qarangizlar, hech bir unmas yurishi, hol so'raydi o'g'il qizdan, shundan mador qurishi. Qo'llariga bir qaranglar, tilla uzuklari yo'q, taqar edi shunisin ham bizdan bo'lsa ko'ngli to'q. Ko'zlariga qiling nazar, xuddi oqshom misoli, kunduzini bizga bergan, qolgan qorong'i olib. Qadda ham hech bo'lmaydi ros, savol doim bukilgan, bizni deya sutun pora to'kilgan, kulishi ham juda xasta, shunday mayin so'zlari guldirosin bizga berib, shuni olgan o'zlari. Yuzlariga bir qaranglar, o'qing hayot tashvishin, ajin chizgan shunchalik ko'p biz bolalarning ishin. Kiyingandir juda sodda, yarqiramas olishdan, olinovin bizga berib, o'zi kiyganlar pastdan. Onajonim yozib qo'yay, kim bor ulug' onadan, mumkin bo'lar mendan rozi, onam ket mayxonadan qiyosi yo'q ulug' zotga biz iloh deb qaraylik hech bo'lmasa qarigan choq hol so'rashga yaraylik Panjakentim Ajib shaharlarga boy ekan yer shari, ko'rdim ko'p shaharlar go'zaldir bari, Panjakentdek mehr bermadim hali, hech yerga almashmam tug'ilgan joyim. Zarafshonim oqar bo'lib sirga teng, Panjakentim bag'ri hamma yerdan keng, buni shahar emas bog'i eram deng, oftob ham shu yerda oyim. Bobo tog'lar uni qo'riqlab turar, yoshil so'rasangiz 3000ni urar, mendan keksiroqdek ko'p shahar turar, aziz Panjakentim omon bo'l doim. Yigitlarin bir ko'ring juda o'kitamdir, qizlarin bir ko'ring shunday ko'rkamdir, shahrim tarifiga so'zlar ham kamdir, shabodasi so'lim shuncha muloyim. Bunda juda ulug' donolar o'tgan, yashagan barisi murodga yetgan, dunyoga shahrimning ko'p domg'a ketgan, yana ming asrlar bor bo'l ilohim. Bag'ringda bir umr yayrab yurarman, Panjakent nomingni faxr bilarman, senga ona shahrim ta'zim qilarman, Zarafshondan suvim savrdan loyim. Mening baxtim bor. Qushog'ingda yayar bu tani jonim, bo'stonlaring kezib xushdir har onim, bag'rimda doim tinch manzil makonim, vatanim bordir mening baxtim bor. Tuprog'ingni e'zozlashga vatan arziydi, tog'ingdan xalqim oltin qazaydi. Tarifingga vatan bu bir so'z edi, vatanim bordir mening baxtim bor. Dalangdan mo'l ko'l hosil unadi, ko'lingga oq qushi laylab qo'nadi. şifandan bunda bor dardlar soladı vatanım bordur menin baxtım bor adırların güldan yasanıp ketken bağların yasanıp eramdan ötken bor halkın muradı maksadge yetken vatanım bor menin baxtım bor çevarların gilan atlas tokuydu farzanların yayrab maktab okuydu bulbullar güllerge gazal tokuydu vatanım bor menin baxtım bor kekselerin ertek beytler tuzadı rassamların vatan ruhun çizadı Osmanlı'da kuşlar erkin suzadı vatanım bor menin baxtım bor barcha eritlerin juda noqtur kelgan her bir millat aziz qonoqtur men o'zbek o'g'liman vatan yanoqtur tojikistonim bor menin baxtım bor vatanım Tojikiston mening vatanim, charog'ondir doim osmoni, quchog'ida yayradi jonim, yurtim erib baxtlar makonim. Bunda hamma elatlar inoq, aka-uka bo'lib yashaydi. Bor orzular ochadi yaproq, bir-birini hech talar deydi. Belarus, rus bar ham do'stdir. O'zbek, tojik birday madadkor. Qalmiq bor hattoki uyg'ur, tatar, qirg'iz og'asi darkor. Belarus, moldovan, eston, latish, qirg'iz Birodar bari arman turkman ko'rishar bunda og'asini ko'rgan singari tatar uyg'ur akasi ozor shu vatanda qilishar bozor shim bormi hattoki afg'on qolmagaylar bunda hech nochor shunchalikki ulug' bu diyor olamlarga ketgan dostoni tinchlik erib bunda zo'r shiyor hamma erir vatan posboni Dünyaga asli bekor kelmasman, shoir ham unchalik bo'lmoq emasman. Unvon ham sharaf ham uncha demasman, qalbimning boyligin qalamla qazdim. Kerak emas ulug' shonli tantana, ularsiz ham yoza beraman yana. O'qib ko'ring bo'ldi mehnatim, mana necha bor semirib, necha bor ozdim. Niyatim tozadir rahmat deganlar, tinglab ko'rsa bo'ldi yo'qlab kelganlar. Keyinroq eshitar balki qolganlar, fikrlar jambasining ermak qilib yozdim. Ba'zan xayollarim dunyo aylanar. Ko'rib eshitganim qalbga joylanar, qo'lim bu qalamga shunday boylanar, hayol istaklarim baytimda tuzdim. Vaho daryo ekan bu dunyo oqdim, kimga dushman bo'ldim, kimga gul taqdim, kimga tikon bo'ldim, kimgadir yoqdim, qalbim dengizda qalamla suzdim. Sizga niyatim yo'q, aql o'rgatmoq, siz pastayu men balandroq demoq. Vaqt ekandir asli dunyoga kelmoq, undan ketmay turib bir kitob chizdim.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.